wacu ubanza kumenya n'igifatwa n'ikintu kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa kiba kiremereye kuri kandi n'igifatwa e a sua promoção é só, se não vai mais dar, é que a